Ellers så går jeg inn for avrunding på første timen. Vi skal lese 1. Tessalonikerbrev 5, vers 23 og 24.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Buhtin fast i nåla programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jörk i salma gerges.
0: Og nå er vi kommet til salme 56.
1: Ja, lalla buhtan mi vihtal og i goda salmi.
0: Dette er også en salme som David har skrevet.
1: Dalla mai det okta salma mai David han challan.
0: Og han skriver nå av frykt for fienden.
1: Da challa som balu siste varsalatjai veste.
0: Ja, han skriver om de som står han imot.
1: Som kjaller deg bedreges tjuntjus og veste.
0: Ja, de står han etter livet.
1: Ja, sier så heka mange.
0: Men også i denne salmen så møter vi han til slutt.
1: Det måtte lenge salmer støgge, gangene er sunne løpes.
0: Ja, vi møter han som den som har full tillit til Herren.
1: De gangene er sunne, den leie siste gæstle, løtte mors herre henne.
0: Og de ord han skriver i denne salmen.
1: Ja, la sani mai son challa dan salmas.
0: De er også tatt med i andre salmer.
1: Da la mai de valdi u meldera salma jo.
0: Og de er også tatt med i det nye testamentet.
1: Ja, da la mai de valdi u meldera nåda testamentas.
0: Nå skal vi lese det første verset.
1: Ja, mi loka tan algo versa dan salmas.
0: Det er til kålederen. Det er av David. Den gang filisterne grep han i Gat.
1: Laulun uoppa täggei, gela till stuva melde, kukkal mas paikin, daave till smuhtin, kolle laula, talle ko filista latsa tohpi etje suu kaatest.
0: Och när det står slik till att begynna med i denna salmen.
1: Ja, och tjöntjö den lakar, algogärtsin den salma.
0: Så ska vi också läsa hvordan det gick till den gången de grep han i Gat.
1: Det vi låkar man lakar manna i sunnel alle och sån går sig valde så gita då begats.
0: Och det finner vi i första Samuels bok.
1: Ja, den gavna vi i Algo Samuel Gerges.
0: Och nu må vi läsa i det 21 kapitel.
1: Ja, den låkar vi i Göktelöj Vostas kapitalis.
0: Och vi ska läsa verserna 10-15.
1: Ja, vi låkar låa versas, vilken blåa versi.
0: Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennen til Akish sa til ham, «Er ikke dette David, kongen i landet?» Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset, «Saul slo tusener, men David har slått 10 000». David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akishis, kongen i Gat. Derfor lot han som om han var gal og slo seg vild når de kom ned han. Han trommet på portfløyten og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene simene, «Dere ser vel at mannen er fra vettet. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av galninger, siden dere kommer hit med han der? Så jeg skal plages med galskapen hans. Skulle en slik en få komme i mitt hus?»
1: Ja, David liikai pojas ja baatari sema päivi Saul oudas ja son puoli Akis katkunnan kanssa lusa. Ja Akis valva läge tselke suutne. Ikko daalla taavet, jätnama kunnakas, iho daalla taat, kään piirran tansi mesi siste laulu juvui ja tselku juvui Saulle. Tjaskan så duha hides, ja David så loje duha hides. Duha hides. Ja David bijai taisani vaimusis ja polaisakadakan akisis katkonakasas. Ja son tahka luuttai ehtsas mieletäpmin sin chalmi outas. Ja son taajui sin kielai koskas ja Satsuti porta usai ala ja divti suu sulsides kolkat vuoles ja suu skautsaidis siisa. Ja ahkis tselki suu palvalägidesa. Almadii aine pehte tahtedaatle tatju onmai. Monne bukti pehte tiis, suu muuluusa. Vailuko muus tatjut, ko tii lehpe puktan taan muuluusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu vissui. Kolkasi taat puhtit muu vissui.
0: På forunderlig vis ble David igjen reddet.
1: I måste slaka i, så det fast en David hadde gjort.
0: Og når vi leste dette,
1: kom i lov i matan,
0: så skal vi prøve oss å ha dette i våre tanker.
1: Det olgala mistate min jorda vi siste.
0: Og så skal vi lese hans bønn.
1: Ja, det låka mi sur råkosa.
0: Vi leser versene 2 til og med 8.
1: Ja, mi låkat... Nuppi vjersa skautsa fjersa ratjai.
0: Vær meg nådig Gud. Folk vil meg til livs. Stridsmenn trenger seg inn på meg hele dagen. Mine fiender hogger stadig etter meg. Mange kjemper mot meg i hovmod. Når jeg er redd vil jeg stole på deg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Dagen lang vil de skade min sak og tenker bare på å gjøre meg ondt. De roter seg sammen og lurer på meg, og de vokter på mine skritt, for de ønsker å ta mitt liv. Men de slipper ikke unna, for de er onde. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Leie munja armugas o etmel, da sko olmo tahto mo njellat. Gertjus beivi... Ahtes deg si mu soli. Mu vasa latsa bivdet gejus beivi mu njellat. Dasko jednaga sila kude sohte mu vestai tjaulai vuodastaset. Tan beivi ko mun polan te torvastan mun tu ala. Ipmil siste raamidan mun suusani. Ipmil ala mun torvastan in mun pola. Moi kolkasi oadji mahti mun ja tohkat. Ketjus päivi mennude si pohas muu sanium. Puoksiin jordaga lää muu vestai poha kuului. Si servadi si tjoktset. Si vuhti valtet muu lauki. Tade melduko si piute muu hiekka. Kolkasi jo sii, eret piessa siin pohavuoda siste, vuoles nordas almugi muoristat u ipmel.
0: Her hørte vi litt av Davids bønn i denne salmen.
1: Da skulemme med David ha råkadusa den salmas.
0: Og det som jeg tidligere har lest ifra Samuels bok.
1: Ja, da må jeg ådeliste låkan Samuel Gerges.
0: Så skjønner vi sikkert litt av Davids situasjon.
1: Det hadde folk om i hver hennes David har delalas våda.
0: Han måtte jo være redd.
1: Som fertilan bolus.
0: Ja, vær meg nådig Gud, ber han.
1: Som kjørvo leimunja armola skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot det selka som vida sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kommunan bolus siste det mot dårvastan duala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ipmel virken av kommunan avvode susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Moi sagt, da le olmo munja dokkat.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Jus mi loka Hebreala tje gerjes.
0: Da står det slik.
1: Da betjød tjodale dan dakai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herrele mu verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Mu nimbola.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Moi sagt at alle okta olmos daka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet.
1: Da går man på kapittelet tje tjodale tjalle jord.
0: Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok.
1: Da la jure da semme sani, moi mille lokan salma i gerje siste.
0: Ja, vi må bare si det igjen.
1: Vi følte fast din loka hodda sist.
0: Slik er Guds ord.
1: Takk er le ipmil satni.
0: Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord.
1: Vi dette at alle ålder og sikkert har ikke sikkert jo av alle de her i himmelsanis.
0: Men de som vil prøve på det.
1: Måte sikkert ikke litt annet.
0: De får stadig vanskeligheter.
1: Si jo ikke fattig skulle hun døye.
0: For om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sille valder må i dere den bores testamentet siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gav noe deres hjemme og det testamentet siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valder ta ned et over meg deg.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får dere borte og den deres hjemme meg dere, sa jeg jo.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Den og Ipmels hans da åkta mykt og mjerre.
0: Det å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da hatt mojta litt ut nye munnen Jesus Kristus birra.
0: Det er han saker skriftene, sa Jesus.
1: Da la da at går og holde tjala ditt elka i Kristus.
0: Han sa det til fariseren og de skriftlærde.
1: Sånn selke fariseren og tjede tjala vappa på tjede den.
0: Og de forteller om meg.
1: Ja, det er da mojta litt mo birra.
0: Men, sa Jesus videre til dem.
1: Mot det selke Jesus videre, sa på sikker de.
0: Så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ekte, like på det mulo, sa at det var ikke hjelig, ma.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala, at det var det testamentet som mojta litt Jesus, sa birra.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det mojta litt det annet til Jesus har gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Det hele testamentet må ytterle at det sånn lær bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det må i sånn dag, og sånn var det jo litt arbeidet enn alt det.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker for deg verset må lære denne salmen.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og det er verset gjennom blå versi.
0: Du har skrevet opp hvor jeg er flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender dra seg tilbake med det samme jeg råper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg er tillit til Gud, og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man døye munnen bateren, den lett ånd låken. Må gatene lett vorke joen den lichte, eik og dette lett å gyrges. Det galge må varse lagt macht seg røkt og den bjeve, gå munn kjørvun, da mun deren at Ipmel lær munna. Ipmel siste ramidan mun sani. Herre siste ramidan mun sani. Ipmel ala mun dorvastan. I mun bola, moi galgasi mus mahtit munje dag, olmos munje mahtit dagat. Mu alde orrot u Ipmel, lohpadusa tutnje. Mun aikun tutnje maksit kiihta lusajun. Tasko don lät bästä muu sielu jäpnemis. Tuodai muu julki jorra lämis. Nuhtat mun mahtan vaatjulit Ipmel muodui outas. Alle olmui tjoukas siste.
0: Vad vi läste här i vers 9?
1: Ja, mitä lahmaa me luoimme tästä ohtsa fjärsas.
0: Du har skrivit upp vuoden jäi flakket omkring.
1: Tuna tjallan pojas mun lakan mun vaatjulin pirrasin.
0: Mine tårer har du samlet i din flaske.
1: Mu gata lilla ton tjohken du lihtai.
0: Ja, står det ikke i din bok?
1: Jo, datte tjöttsu tjallu juon at du giri jäi.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just mi lukat av mange mors profetes, dem Bares testamentas.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Kulma kapittel skukten blå av fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg lukkule tjalle jo vondan lakal.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne dekje si åttes, si gode balle herres, nuppin, ja herre vorti valdi ja gulai, ja suu muodui outas challu juuvui muiden kirje siin tihti, kuule polle herres ja juutasit suu naama ala.
0: Var ikke nesten det samme som det vi leste i denne salmen?
1: Jo, den gjorde det samme, men vi lover med den salmen.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, den lager sagt, det var ikke mye lukket mange gjør det, sa jeg, unge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romerbrevets 8. kapittel.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset fra denne salmen.
1: Da besagt, det mye lukket sikkert videre, jeg gavt seg fyrst den salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Ja, da er det noe hvor det vil sarkes ditt.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da er det sarkes det hvor det er mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da er det mye låket salme i Gyrgis 28. salmes.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da vil låke mye gautse og åtse verset.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det er gjort seg til mange verset.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det er mange mors verset, tror du den laker.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det er noe du har far gjelder må heke hjelp med mis.
0: Og du har fridd min fot fra å snuble.
1: Donat var gjelder må hjelge at de drakker seg ikke med seg.
0: Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Det sa at mon var jo litt i ippmel om det jo ågas ellen tjogas siste.
0: Det var altså slutten på salme 51.
1: Da lige lappa den viktelige videre salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salme.
1: Ja, det låket den 28. salmes.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og mitt fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skulle hun ære beste mot sjel og hjemme mis, mot kjalme kjedromis, mot hjelke jordelemis. Mon galgan vatjo lite herra modui ogdas elli olmui etna min.
0: Det står ikke at denne salmen er skrevet av David.
1: Det er ikke at denne salmen er kjallet jo von David his.
0: Men det kan jo gjerne være at det er han som har skrevet den også.
1: Måte det sagt at David er kjallet en danke med deg.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Og det ting er alle hoi det halas.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Og da salma da nanne den oppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da og da ippmel satne da døde den oppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt seg med fela gjerra kode gong med dem med sett alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes måte da hadde tjokkan ikke gjort det sitt ippmel og sann i bottgjell.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Jeg gjorde smakker deg hva det hadde meg i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da måtte det meg i det og det eldre deg var bedre.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Jeg har ført først en selge gitt og åttende ågdes.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bordet spurte en fast i nåde programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er ikke salma gjerges.
0: Og nå er vi kommet til salme 56.
1: Jeg har lagt bort dem i vittel og i gode salmi.
0: Dette er også en salme som David har skrevet.
1: Da la meg det også salme med David her kjallan.
0: Og han skriver nå av frykt for fienden.
1: Da kjallan som bolo siste varsalatja i Vesten.
0: Ja, han skriver om de som står han imot.
1: Som kjallan er birregas tjudkjusso Vesten.
0: Ja, de står han etter livet.
1: Ja, sille så heka manges.
0: Men også i denne salmen så møter vi han til slutt.
1: Det måtte lenge salmast deg gangene der sunne lopas.
0: Ja, vi møter han som den som har full tillit til Herren.
1: De gangene der sunne, den la i siste gæstle, løtta mors herre
0: og og de ord han skriver i denne salmen.
1: Ja, la sani mai son kjalla den salmas.
0: De er også tatt med i andre salmer.
1: Da la mai de valde jo meldera salmajon.
0: Og de er også tatt med i det nye testamentet.
1: Ja, da la mai de valde jo meldera nåda testamentas.
0: Nå skal vi lese det første verset.
1: Ja, mi loka tan algo versa den salmas.
0: Det er til korlederen. Det er av David. Den gang filisterne grep han i Gat.
1: Laulu nuoppa täggei, kielat his tuva melde, kukkalmas vaikin, David his muhtin kolle laula, talle ku filista latsa tohpi eke suu kahtest.
0: Og når det står slik til å begynne med i denne salmen,
1: ja, og kjødkjødan lakai, algo gætsin den salma,
0: så skal vi også lese hvordan det gikk til den gangen de grep han i Gat.
1: Det med låka man lakar man i sunnet alle og sånn, gåsig valde sugit eller begats.
0: Og det finner vi i 1. Samuels bok.
1: Ja, den gavna mi algo Samuel Gerges.
0: Og nå må vi lese i det 21. kapittel.
1: Ja, den låka mi gøkteløye vårstas kapittelis.
0: Og vi skal lese versene 10-15.
1: Ja, mi låka låa versas, vittan blåa versi.
0: Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennen til Akish sa til han, «Er ikke dette David, kongen i landet?» Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset, «Saul slo tusener, men David har slått 10 000?» David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akishis, kongen i Gat. Derfor lot han som om han var gal og slo seg vill når de kom ned han. Han trommet på portfløyten og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene sine, «Dere ser vel at mannen er fra vettet. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av galninger, siden dere kommer hit med han der? Så jeg skal plages med galskapen hans. Skulle en slik en få komme i mitt hus?»
1: Ja, David lika i bojas, ja batar i samma beg vid Saul Odas, ja som bodde i Akis, gatgården av Gasalosa. Ja, Akis valva lägge zelke sudne, iko dalla David, jätna var gonagas, iko dalla dat, kan birran dansi med si siste laulu juvui, ja zelku juvui, Saula, Tjaskan så du här hittes, ja David så låg du här hittes. Du här hittes. Ja David bia i Daisani vaimusis ja Bola i Sakadakan Akesis gatkonagasas. Ja sån taka luta i Echas mellatäppmin sin Chalmi Oudas. Ja sån taju i sin gela i Gaskas ja satsa di porta osai ala ja divti su su sulsides kolkat vuoles ja su skautsaidis sisa ja ahkis tselki su palvalägidessa almadi aine pehte tahtenaatle tatju onmai. Monne bukti pehte tiis, suu muuluusa. Vailugu muus tatjut, ko di lehpe puktan taan muuluusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu viissui. Kolkasi u taat puhtit muu viissui.
0: På forunderlig vis blir David igjen reddet.
1: I måste slaka i skjøtte fast din David gadje jobbet.
0: Og når vi leste dette,
1: kom i lov i matten,
0: så skal vi prøve oss å ha dette i våre tanker.
1: Det olgala mis date min jorda vi siste.
0: Og så skal vi lese hans bønn.
1: Ja, det låka mi sur råkosa.
0: Vi leser versene 2 til og med 8.
1: Ja, mi låkat Nuppi versa skautsa versa ratjei.
0: Vær meg nådig Gud. Folk vil meg til livs. Strids, men trenger seg inn på meg hele dagen. Mine fiender hogger stadig etter meg. Mange kjemper mot meg i hovmod. Når jeg redd vil jeg stole på deg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Dagen lang vil de skade min sak og tenker bare på å gjøre meg ondt. De roter seg sammen og lurer på meg, og de vokter på mine skritt, for de ønsker å ta mitt liv. Men de slipper ikke unna, for de er onde. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Leie munja armugas og ipmel, da skal olmo tahto mun gjellat. Gætjus beivi atestek si mu sodi. Mu vasa latsa bivdet gætjus beivi mun gjellat. Da skal jednaga sila, kude sote mu vestai tjaulei vodastaset. Dan beivi ko mun polan, det dorvasta mun du ala. Ipmil siste ramila mun susani. Ipmil ala mun dorvastan, i mun bola. Moi kolkasi oadji mahti mun ja tohkat. Ketjus peivi mennu de si bohas mu sanium. Puoksiin jordava la mu vastai boha kuului. Si servadi si si tjoktset, si vuoti valdet muu lauki, tade melduko si biude muu hiekka. Kolkasi jo si, eret piessa sin poha vuoda siste, vuoles nordas almugi muoristat u ipmel.
0: Her hørte vi litt av Davids bønn i denne salmen.
1: Da skulle jeg med David ha råket oss av den salmen.
0: Og det som vi tidligere har lest ifra Samuels bok.
1: Ja, da må jeg med ådeligste låkene Samuel Gerges.
0: Så skjønner vi sikkert litt av Davids situasjon.
1: Det hadde folk om i hver hennes David har delt av.
0: Han måtte jo være redd.
1: Som fertil han bolus.
0: Ja, vær meg nådig Gud, ber han.
1: Som kjørvo lei munja armola skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot vel selka som vida sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kom munna bolus siste det mot dårvast han doala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ipmel virken kom munna avvo det susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Moi sagt, da le olmo munja dokkat.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Just mi loka Hebrea la tje girjes.
0: Da står det slik.
1: Da betyr tjula la landakai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herren er mun verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Mun in bola.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Moi sakta da la okta olmos daka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet.
1: Da går man på kapittelet tje tjula tjalle jovor.
0: Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok.
1: Da la gjøre det samme sani, moi mille lukkan salma girje siste.
0: Ja, vi må bare si det igjen.
1: Vi førte fast din lukka hodda sist.
0: Slik er Guds ord.
1: Takkar la ipmil satni.
0: Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord.
1: Mi dehti hata la ollu saka haiksutsi jo av aldi heri hitmil sanis.
0: Men de som vil prøve på det.
1: Måte sige gertsalit an.
0: De får stadig vanskeligheter.
1: Si også fattig skulle hun døje.
0: For om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sille valder må i deret om våres testamentet siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gav noe vass hjemme under testamentet siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valder ta ned et over meg deg.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får ikke bort av ordene der hjemme meg deg er så i jo.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Den og Ippmils hans la åkta mitt og merre.
0: Det er å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da hatt mye litt ut nye munnen Jesus Kristus spyrre.
0: Det er en sak og skriftene, sa Jesus.
1: Da la da hatt går og holde tjale de tjelke i Kristus.
0: Han sa det til fariserene og de skriftlærde.
1: Sånn tjelke fariserene og tjede tjale vart på tjede den.
0: Og de forteller om meg.
1: At da mye litt må byrre.
0: Men, sa Jesus videre til dem,
1: mot det selke Jesus videre sa på sig i det,
0: så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ekte, like på det molo, sa at det var ikke heldig med.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala at det var det testamentet som mye litt Jesus sa byrre.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det mye litt det at Jesus hadde gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Da holde testamentet må ytterle at det sånn la bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det må i sånn dag eller og sånn valgte jo de der bjeten alder.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker for deg vers i måle denne salmen.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og så verset snellen blå versen.
0: Du har skrevet opp hvor jeg er flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender da se tilbake med det samme jeg råper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg har tillit til Gud, og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man døde mun lembateren, den lette hun låken. Mogatene lette vorke joen den lichte, eik og lette lette og girges. Det galge mo var seg lottkjøtt, macht seg røkt og den bjeve, kommun kjørvun, damun djeren at Ippmil er munna. Ippmil siste ramidan mun sani. Herre siste ramidan mun sani. Ippmil ala mun dorvastan. I mun bola, moi kalkasi mus mahtit munje dak, olmos munje mahtit dakat. Mu alde orrot u Ippmil, lohpadusa tutnje. Mun aikon tutnje maksit kiita lusajun. Tasko don lät bästä muu sielu jäpmemis. Tuodai muu julki jorra lämis. Nuutat mun mahtan vaatjulit Ippmil muodui outas. Alle olmui tjoukas siste.
0: Vad vi läste här i vers 9?
1: Ja, mitä lahmai mi loima tästän ohtsa fjersas.
0: Du har skrivit upp vuonna ni flakket omkring.
1: Tuna challan pojas man lakka mun vaatjulin pirrasin.
0: Mine tåra har du sammelt i din flaske.
1: Mun gata lilla ton tjohken tu lihtai.
0: Ja, står det ikke i din bok?
1: Jo, dat tjöcho challi on at du kirjei.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just mi loka ta mangemus profetas dem. Vares testamentas.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Kolma kapittel i skukten blå fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg lukkule tjalle jo vondan laka.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne det ikke si åttes, si gode balle herres, nuppin, ja herre vorti valdi ja gulai, Ja så mådui ogas challu jovui muiten gerje sin diti kuule palle herres ja gjorde sitt så nama alla.
0: Var det ikke nesten det samme som det vi läste i denne salmen?
1: Jo, han gjorde det samme med min lov om at han salmes.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, han lakker sagt i møte min lov om han gjør det så i unge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romerne tjegirges gautse kapittelis.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset ifra denne salmen.
1: Da besagt i min lov om sikker videre jeg gautse fyrses den salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Ja, da så nå vår level sarkastet.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da la det sarkaste vår level mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da la vi låket salme i Gyrgis, tror det godt den blå salmes.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da vil åka mye gautse og åktse fjerse.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det gjorde seg til mange fjerse.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det mange mors fjerse stod i den lakene.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det nåde under far gjelder må heka hjelp med mis.
0: Og du har fridd min fot fra å snuble.
1: Då nät var gällande mot jölke att de drackas ut till masäge.
0: Så kan jag vandra för Guds åsyn i livets lys.
1: Det sa att mån var ju lite ippmille om att jag och dess älling tjogas sista.
0: Det var alltså slutten på salme 51.
1: Då lade lappa den viktiga och vidare salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salme.
1: Ja, det låk at han tjorde gukten på salmas.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og mitt fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skal hun ære beste mot sjel og hjelpemis, mot kjalme kjedromis, mot hjelke jordelemis. Mon kalkan vaatju liitti herra muodui outas älli olmui etnamin.
0: Det står ikke at denne salmen skrevet av David.
1: Det er ikke at det er salmen er kjallet jo von David his.
0: Men det kan jo gjerne være at det er han som har skrevet denne også.
1: Måte det sagt at David har kjallet en danke møytei.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Åkta ting kan alle hoide halas.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Åkta salma da nanne den oppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da åkta ippmil satt ned da døde den oppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt skjema for å gjøre hvor det går med dem med sitt alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes våte da hadde tjåkene ikke gjort det sitt ippmil og sann i bottgjeld.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Jeg gjorde smakket deg hva det hadde meg i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da måtte det meg i det og det eldre deg var bedre.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Jeg har ført det først en selke gitt det og åttende og oss.
0: Le vel.
1: Eller derfor.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordets bok, din fast i nåla program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jörki salma gerges.
0: Og nå er vi kommet til salme 56.
1: Ja, lalla pohta mi vihtel og goda salmi.
0: Dette er også en salme som David har skrevet.
1: Lalla mai det okta salma mai David har kjallan.
0: Og han skriver nå av frykt for fienden.
1: Da kjalla som balu siste varsalatjai veste.
0: Ja, han skriver om de som står han imot.
1: Som kjaller deg bedre gasset, tjulje så veste.
0: Ja, de står han etter livet.
1: Jeg sier så heka manges.
0: Men også i denne salmen så møter vi han til slutt.
1: Det måtte lenge salmer støgge, gangene der sunne løpes.
0: Ja, vi møter han som den som har full tillit til Herren.
1: Det med gangene der sunne, den leie siste gasset, løte mors herre
0: og
1: la.
0: Og de ord han skriver i denne salmen.
1: Ja, la sani mai son kjallna den salmas.
0: De er også tatt med i andre salmer.
1: Da la mai de valde jo meldera salmajon.
0: Og de er også tatt med i det nye testamentet.
1: Ja, da la mai de valde jo meldera nåla testamentas.
0: Nå skal vi lese det første verset.
1: Ja, vi låka den algo versa den salmas.
0: Det er til kålederen. Det er av David. Den gang filisterne grep han i Gat.
1: Laulun uoppa tägjei, gela till stuva melde, kukkal mas paikin, David till smuhtin, kolle laula, talle ku filista latsa tohpi etje suu kaatest.
0: Och när det står slik till att begynna med i denna salmen.
1: Ja, och tjödjudan lakar, algogärtsin den salma.
0: Så ska vi också läsa hvordan det gick till den gången de grep han i Gat.
1: Det är min låka man lakar manna i sunnel alla och sån gosi valde sugita då begats.
0: Och det finner vi i första Samuels bok.
1: Ja, den gavna mi algo Samuel gerges.
0: Och nu må vi läsa i det 21 kapitel.
1: Ja, den låka mi guaktelöje vårstas kapitalis.
0: Och vi ska läsa verserna 10-15.
1: Ja, min låka låa versas vittan blåa versi.
0: Samme dagen brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akish, kongen i Gat. Mennen til Akish sa til ham, «Er ikke dette David, kongen i landet? Var det ikke ham kvinnene sang om mens de danset? Saul slo tusener, men David har slått 10 000. David merket seg nøye det de sa, og han ble meget redd for Akishis, kongen i Gat. Derfor lot han som om han var gal og slo seg vill når de kom ned han. Han trommet på portfløyten og siklet i skjegget. Da sa Akish til mennene simene, «Dere ser vel at mannen er fra vettet. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av galninger, siden dere kommer hit med han der? Så jeg skal plages med galskapen hans. Skulle en slik en få komme i mitt hus?»
1: Ja, David likal bojas, ja batar i samma bejvi Saul odas, ja som bor i Akis, gatgorna gasalosa. Ja, Akis valva lägge zelke sutne, ikon alla David, jätna bagonagas, i och alla dat, kan biran dansi med si siste laulu jovui, ja zelko jovui, Saula, Tjaskan så du här hittills, ja David så låje du här hittills. Du här hittills. Ja David bia i Daisani vaimusis ja Bolaisakarakan akisis gatkonagasas. Ja son taakka luta i ertjas mieletäppmin sin chalmi oudas. Ja son taajui sin kielai koskas ja Satsu di porta osai ala ja divti su sulsides kolkat vuoles ja su skautsaidis sisa. Ja ahkis tselki su palvaläggidessa. Olma di aine pehte tahtedalle tatju onmai. Monne bukti pehte tiis, suu muuluusa. Vailugu muus tatjut, ku tii lehpe puhtan taan muuluusa. Tatjut ku muulukte. Kolkasi taat puhtit muu viissui. Kolkasi u taat puhtit muu viissui.
0: På forunderlig vis blir David igjen reddet.
1: I måste slaka i sjåte fast din David kadje jobbet.
0: Og når vi leste dette,
1: kom i låg i matan,
0: så skal vi prøve oss å ha dette i våre tanker.
1: Det olgala mista at min jorda vi siste.
0: Og så skal vi lese hans bønn.
1: Ja, det låka mi sur råkosa.
0: Vi leser versene 2 til og med 8.
1: Ja, mi låkat nuppi versa skautsa versa ratjai.
0: Vær meg nådig Gud. Folk vil meg til livs. Stridsmenn trenger seg inn på meg hele dagen. Mine fiender hogger stadig etter meg. Mange kjemper mot meg i hovmod. Når jeg er redd vil jeg stole på deg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Jeg har tillit til Gud og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Dagen lang vil de skade min sak og tenker bare på å gjøre meg ondt. De roter seg sammen og lurer på meg, og de vokter på mine skritt, for de ønsker å ta mitt liv. Men de slipper ikke unna, for de er onde. Gud, styrt i din vrede folkeslag ned.
1: Leie munja armugas o epmel, da sko olmo tahto mo njellat. Gætjus beivi, atestek si mo sodi. Mo vasha latsja bivdet Gjætjus beivi mun jællat. Da sko jætna gang sile, gode sote mu vestei, tjævlei vodastetset. Dan beivi go mun bolan, de dorvasta mun du ala. Ipmil siste ramida mun susani. Ipmil ala mun dorvastan, i mun bola. Moi kolkasi oedsi mahti mun jätokat. Gjætjus beivi Mennu de si bohas mu sanium. Buok siin jordaga la mu vestai boha guului. Si servadi si tjoktset. Si vuuti valdet mu lauki. Tade melduko si biude mu hiekka. Kolkasi jo si eret Piesa sin poha vuoda siste. Vuoles nordas almugi muoristat u ipmil.
0: Her hørte vi litt av Davids bønn i denne salmen.
1: Da skulle vi med David ha råket oss av den salmas.
0: Og det som vi tidligere har lest ifra Samuels bok.
1: Ja, da må vi ådeliste låkan Samuel Girgis.
0: Så skjønner vi sikkert litt av Davids situasjon.
1: Det er det. For det kan vi være hennes dave ha dillelas våda.
0: Han måtte jo være redd.
1: Som fertilan bolus.
0: Ja, vi har med nådig Gud, ber han.
1: Sån kjørvo lei munja armola skipmel.
0: Men så sier han videre.
1: Mot det selka som vida sobbo.
0: Når jeg er redd, vil jeg stole på deg.
1: Kommunan bolus siste det mot dårvastan doala.
0: Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord.
1: Mot ipmel virken av kommunan avvode susani.
0: Hva kan vel mennesker gjøre meg?
1: Må jeg sagt, da le olm og munje dokkat.
0: Hvis vi leser i Hebreerbrevet.
1: Just mi loka Hebreala tje girjes.
0: Da står det slik.
1: Da betjød tjodal og rand dokkai.
0: Herren er min hjelper.
1: Herre la mo verke.
0: Jeg frykter ikke.
1: Munim bola.
0: Hva kan da et menneske gjøre meg?
1: Må jeg sagt, da le okta olm og stokka munje.
0: Der i det 13. kapittelet dette står skrevet.
1: Den gulmen på kapittelet skjøy jo da kjalle jorden.
0: Det er jo nesten akkurat de samme ordene som vi har lest i salmenes bok.
1: Da la gjøre det samme sani, må jeg mille lukkan salma i girje siste.
0: Ja, vi må bare si det igjen.
1: Vi førte fast inn lukka hodet sist.
0: Slik er Guds ord.
1: Dakker la ipmil satni.
0: Vi vet det er mange som vil prøve å ta vekk noe av Guds ord.
1: Mi dehti at la ollu sakka haiksuchi jo valdi her hipmel sanis.
0: Men de som vil prøve på det.
1: Mutu siga kähtsäli tan.
0: De får stadig vanskeligheter.
1: Si også fattig skulle hun døye.
0: For om de har fått tatt vekk noe i det gamle testamentet.
1: Jo, sille valder må i dere til vores testamentet siste.
0: Ja, så finner de det igjen i det nye testamentet.
1: Det gavner da skjemme ola testamentet siste.
0: Så må de jo ta det vekk der også.
1: Det førte i si valder ta nere tove må i deg.
0: Og så dukker det kanskje opp andre steder også.
1: Ja, det får dere borte ola da skjemme må i dere så i jo.
0: For Guds ord har et felles mål.
1: Det nå gittmels han i slag åkta mykt og merre.
0: Det å fortelle deg og meg om Jesus Kristus.
1: Da la da ha til mye litt ut ned om munnen Jesus Kristus spyrre.
0: Det er ransak og skriftene, sa Jesus.
1: Da la da at går og holde tjale ditt elke i Kristus.
0: Han sa det til fariseren og de skriftlærde.
1: Sånn tjelke fariseren og tjede tjale vart på vårt tjede den.
0: Og de forteller om meg.
1: At det da mye litt må spyrre.
0: Men, sa Jesus videre til dem.
1: Mot det selke Jesus videre sa på sikker din.
0: Så vil det ikke komme til meg for å få liv.
1: Mot det ekte like på det mulig sa at det var ikke hjelig med.
0: Skriften i det gamle testamentet fortalte om Jesus.
1: Tjala at det var det testamentet smøyte like Jesus sa birra.
0: De fortalte at Jesus skulle komme.
1: Det er smøyte like det han at Jesus har gått bort dit.
0: Det nye testamentet forteller oss at han kom.
1: Da holde testamentet må ytterla at det sånn lær bort den.
0: Og hva han gjorde mens han var på denne jord.
1: Ja, at det må i sånn dadele og sånn valgte jo de der bjetten alder.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, vi låker for de versene må lære denne salmen.
0: Det er fra vers 9 og til og med 14.
1: Og det er versene snelle blå versene.
0: Du har skrevet opp hvor jeg er flakket omkring. Mine tårer har du samlet i din flaske. Står det ikke i din bok? Så skal mine fiender da se tilbake med det samme jeg råper. Det vet jeg, at Gud er med meg. Med Guds hjelp skal jeg prise hans ord. Ja, ved Herren priser jeg ordet. Jeg har tillit til Gud, og er ikke redd. Hva kan vel mennesker gjøre meg? Mine løfter til deg må jeg innfri, Gud. Jeg vil komme med takkoffer til deg. For du har berget mitt liv fra døden og fridd min fot fra å snuble, så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Man døye munnen bateren, den lette ånd låken. Må gatene lette vorke jo og den lichte. Eik og lette, lette og girjes. Det galge må varse lattkjøtt, matse røkt og den bjeve, gå munnen. Kjørvun, da mun deren at ippmil le munna. Ippmil siste ramidan mun sani. Herre siste ramidan mun sani. Ippmil ala mun dorvastan. I mun bola, moi kalkasi muus mahtit munja dok, olmus munja mahtit dokat. Mu alde orrot u ippmil, lohpadusa tutnje. Mun aikun tutnje maksit kiihta lusajun. Tasko don lät pästä muu sielu jäpnemis. Tuodai muu julki jorra lämis. Nuhtaat mun mahtan vaatjulit ipmil muodui outas. Alle olmui tjoukas siste.
0: Vad vi läste här i vers 9?
1: Ja mitä lahmai mi loimme taastan ohtsa fiersas.
0: Du har skrevet upp, vuonien jäi flakket omkring.
1: Tuonna tjallan pojas man lakka mun vaatjulin pirrasin.
0: Mine tåra har du sammelt i din flaske.
1: Mu gata lilla ton tjohken du lihtai.
0: Ja står det ikke i din bok.
1: Jo datte tjöttsu tjallu juon at du kirjei.
0: Hvis vi nå leser i den siste profeten i det gamle testamentet.
1: Just mi loka ta mangemus profetes dem. Vores testamentas.
0: Det er profeten Malakias.
1: Malakias lukte.
0: Og kapittel 3 og vers 16.
1: Kolma kapittel i skukten blå av fjers.
0: Der står det slik.
1: Jeg lukkule tjalle jo vondan lakal.
0: De som frykter Herren talte da sammen, og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om den som frykter Herren og ærer hans navn.
1: Det særne dekje si åttes, si gode balle herres, nuppin, ja herra vorti vaddi ja gulai, ja suun muodui outas challe juuvui muiden kirje siin tihti, kuule palle herres ja juutasit suun naama ala.
0: Var ikke nesten det samme som det vi leste i denne salmen?
1: Jo, den gjorde det samme med min lov med denne salmen.
0: Og slik kan vi lese mange andre steder også.
1: Ja, den lakker sagt i meg, det er min lov med mange i det, sa jeg, Junge.
0: I Romerbrevets 8. kapittel.
1: Romerne til Gilges gautse kapittelis.
0: Ja, der kan vi lese om både det 5. og det 12. verset fra denne salmen.
1: Da besatte min lov med sikke videre gautse fyrstens den salmen.
0: Og vi skal enda som en understrekelse av alt dette.
1: Ja, da er det noe hvor jeg vil sarkast dit.
0: Da skal vi lese det siste, for å understreke det siste verset.
1: Da la det sarkast hvor det er mange mors verser.
0: Da skal vi lese fra salme 116.
1: Da la min lok at salme i Gyrgis, så det godt den blå er salmas.
0: Og der skal vi lese det 8. og det 9. verset.
1: Da belokka mye gautse og åtse fjerse.
0: Og da kan vi tenke på det siste verset.
1: Det har gjort seg til mange fjerse.
0: I det siste verset stod det slik.
1: Det mange mors fjerse stod den lakken.
0: For du har berget mitt liv fra døden.
1: Det nådde fargjela må heka hjelpe meg.
0: Og du har fridd min fot fra å snuble.
1: Donnet var gjelder må hjelge at de drakker seg ikke med seg.
0: Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys.
1: Det satt at måne var jo litt i ippmel om det jo ågas ellen tjøgas siste.
0: Det var altså slutten på salme 51.
1: Da li lappa den viktelige videre salmas.
0: Så skal vi lese da ifra den 116. salme.
1: Ja, det låka den 20. guttenblå salmas.
0: Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall. Jeg forvandrer for Herrens åsyn i de levendes land.
1: Da skulle hun ære beste må sjel og hjemme mis, må kjalme kjedromis, må hjelge jordelemis. Mon galgan vatjo litt herra modu i ångdas elli olmo i etna min.
0: Det står ikke at denne salmen er skrevet av David.
1: Det er ikke jo at det salmen er kjallet jo von Davidis.
0: Men det kan jo gjerne være at det han som har skrevet den også.
1: Må du ha sagt at David er kjallet en danke mot deg.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Og det ting er alle hodet hans.
0: Den ene salmen understreker den andre.
1: Og da salma da nanne da noppi.
0: Ja, det ene Guds ord, det oppfyller det andre.
1: Da og da ippmel satt ned da døde da noppi.
0: Og da kunne vi jo gjerne spørre hverandre nå.
1: Ja, det satt seg med fella gjerra kode gummi da med sett alle.
0: Er det ikke rikt å sette seg ned og tenke over Guds ord?
1: Jo, det rikkes våta da hadde tjokkan ikke ha gjort sitt ippmel av sann i bottgjell.
0: Og tenk for et håp det gir oss.
1: Jeg gjorde smakker drøyver da jeg hadde meg i
0: det. Det forteller om oss om et levende håp.
1: Da måtte jeg meg i det og da eldre drøyver byrre.
0: Og så må vi nå si igjen takk for i dag.
1: Jeg har ført det først en selge gitt til å åtne ågdes.
0: Le vel.
1: Eller dervann.